0: Ye, kaya aku ini Indu. Pemu. Aduh, lu nelandarak bayi arta kerino. Yangui, hendak kilai ya si. Mini yang nak kini ada bahil dia na background oge. Nang lai hai bukan anum na tangla ini.
1: Brush kadung dah tamko si.
0: Wah, kali ini pinu si dia. Indu, masih kipida si aina. Aina ingin hydra. Aduh pun nong tangla ima. Ngasih gigi macam uo sibuk kena agi kok tak tertaruh dulu puno. Aku ibu Indu. Nang nayam kiri bersih ayu pam pam di. Nanggil lagi mati itu malah ibu dahine. Samji degi tak hidup na lamkang do pan beman bodo. Madu pasai.
1: Ayu wasoi ngang betah berlak panati. Tapi kilak pani.
0: Tapi, my goodness. Aduk lu bawa do. Ayu tahan gano. Tapi wa. Kari no matasi.
1: Ngasih kari hai nakhi.
0: Ngasih kari hai nakhi. Ngasih nangbu aina lau hai ki bro. Sauno, ai kaori. To sauri do. Adum na nacin pum thokanu khudung thibale ye.
1: Ngasih natra interview hai bidu bo. Huji pum kya tare khang nabra. Thorang roi ro se. Ai ada lera magya duga. Nai kho. Ain asyik yam nawan, nangi tawa amat terbang nabo hot naba sibu, nang natau sum sa sa naba sibu kari gino.
0: Aini ihai hai dina nang nak kan biva sih nani ne, nang bu, aini lai rembi hai risi.
1: Aswasui toko se, nung ari bra sum nihing bese. Hujik tikian bahasti hai rum, rang bau lay bangam silag dre. Art school kita bak si dina, awoi ba, nang gay yam nasa ne, nangi iek bak hot bade su. Karim tak kairoi, he na dum pagani. Tari brain hari sya.
0: Hey, ngaiko Indu lehmano. Aini nang buiye ke? Aduk yam listrik oge dem nanti.
1: Nungai khidre nangasi ma, konas kis tau bayadro. Kuamarak thad basi, patya gautam. Aini hai badi, asumai nihing basi bu nungai ri brain ba.
0: Nungai ti, aduh bu, Indu, ayuh apa mahangge, nang sahuk dera.
1: Hai lagi kang bayu ni, nang si bu ibu sahuk sahuk sila, sahuk sahuk no sila.
0: Asum kang dengan si kibat ayah sila.
1: Si kibat gidi wadi, mana asikin ayah wabati.
0: Si Indu ah, si dalau, ayuh nak tu jangsi lo, nih ti nasi tu pamu hai ba. Ay, wah mahai ke? Nang sahau di sahau nu, nang n sahau kira si ay kita aruh bani. Ay kangi, nang nai gigi yam nu wabiri. Cumi, ayak thabu amat tau dera bade ay gigi fibam jugo cahde batai. Aduh bu Indu, kerigino nang n ay kita mak asuk yam nu wabiri basi. Si masuk ngak bani. Kau itu orang, sahur bro. Pagi itu pun ada, pagi itu puni, acha acha, interview kau itu orang ini apa?
1: Ngasih ni ngasih, kau harap nging kau gaya ibu. Salam dah dah ibu horora. Tarang dua ramo, zaman narasi tu.
0: Ayah dum lakcik kita, ayah ibu angang lene.
1: Angang na dum kerehe na pay. Nang buka ya kau ini nak kusam dina he na tam biki kita gigi, ayah kang di kau tam. Yangoi, mak kau ini nang bu, yang pamido.
0: Makoi Heidi.
1: Art school gigi kang budo. Nah nenek, asum nazar ohai bayani hai bersih. Makoi, thaja dapat zat ni apa? Aduh dah, ayna, nangi aplikasi nasi, biru pada makoi kaya harau kre. Is nangi thabak si dini, oi ragu mana dah? Makoi nenek nangbu untuk orang paham kre, oi ba.
0: Aibu paham ni, dekariye.
1: Is nangi si untuk panida ko, nangi nagun makoi nemu nama sakangi.
0: Aduh oi ragu, dia interview tau dulu bersih, aduh lawi ohai udah na.
1: Madu yadi. Mungkin sebab ni om dia tu gaya beradik.
0: Eh, aduh dia nang show, nangi orang lagi tabuk tabu macam dah interview awal lah.
1: Eh, yang awal dia.
0: Aduh nani tu na, lamuhi mama yang awal dah bukan atai dah, semua mama ikat telu hari saya. Awoi be Indu, kali ini interview no, ayi bahap tak pengam di, ayi bukang lepas dia aduh lawu beradik. Kali ini no, 꼰칭이 강래버 먹대다 킹근이 영도르시보. 실렉션 보드기퍼 갈란 토뻥은 못반딧 아이 오이다 보시야이. 인도 나가이 보완한 건우다.
1: 아두 부카야 와바 타박노. 나 학당 자투나 오늘 왜 부카야 와니?
0: 와이 아이디 와이. 인터뷰 기빨라도 중방 엄마게 비디아 인원들 아이들 어디 감도니? 아이는 마이 티도나 할락 보우라가 낭 누가이겠더라.
1: 아두 오라게 해도 낭 무캉나 부탁 빠이소이.
0: 나이코 답답코 샤오키 누네. 아우이 분이 낭 나이 부카야 딱비키니. 아두 분 낭 나이게 담막 아숙 양 와비리 바시카리게 누인도.
1: 마름 라이티 와바 수마히나를 또는 떠오니 아시나 바오쿠 모이베 야라드라.
0: 하이너럭바 하이너럭바 시주 양나간 말라이나니 인두 아이 타벅다 오라로이 하이너레 하이너레 에슈 아이기뿐 시시
1: 떠오게 떠오 떠오로이도 아이 짤레
0: 또또 또 샤오레도 아이부 샤오노 하이르 먹다다 나이코 밤코네 시 샤오노
1: 그러기노 낭 나이브 숙야모 할리바 낭는 떠오르다 벌레르바디 하나 하이베 야드라
0: 아이 라레시
1: 그러기담 다 숙야모 나이브 셀할리
0: 샤오노 아이 라리
1: 낭 나니 아이 나이케 야니다
0: 체 깜깜노 샤오노 아이 라레시 떠오르게 아이 타벅 떠오르게 답답하고 왕왕 느끼시 아두 부카리기 노인도 낭 나이부 자크리기 라데 투하닝 리버시 낭 아이부 농시드로
1: 낭 아시 미못바 얌나이 아이슈 낭기다막 딱 칼러로 해나 와삭바시 마싱부 나이람나로 아두 오헥 땅암데 마시 에야소 이번이
0: 아두 보이기 빠오콤 비코 낭 아이부 농시드로 카리기 노 낭나 아이부 자크리기 타우리네 불헨닝 리바 마두한 하이코
1: 찌나 분마다수 누가이 밤에 레이버니 가고담 세트나 분마가 리상 타버가 수많아디
0: 필로소피 낭내쇼 이거는 필로소피 하이 앙아오비 자크리디 고농기 사골이 아이세기 사품 먹디 나띠드나 아두가 사골이 아이사 가름나 탐이 강르브라 세이샤타라 군네 세바타위 마탁타 타클 칼리 콰이디게 아노부 사직나 타이 누가이도 보이닝루이 아펑 빈낭구비 바보나 문네 칼루 샤골이 아이세기 뿐치도 누가이롱 거더라 찡네 닝아이니
1: 미오이 바쁨 나막 리푼 아만 나트라가 아만 나쁜 방아니 나트라바디 상부 방암도드나 앙아오보기 말 땅밍잔 바다이
0: 인두

0: 따다 따다
1: 나탄다 온통나 농아이니 샤샥두나 레이랍니다
2: 에이 꽤나 둠비야 넌 니가 다이디기야
1: 이음다 작사바 한바니 나시농마니 니세 난 가다이다 작사이 호텔다 술락디 아이나 매니저다 한바다 술락디 하이 아이디네 난기 빠나 각두나 탐이도 아두가 난기 술락술락디 어휘베 따다 낭나 빠나 작히다바 누미또 아이기 뽀싯 파워 와리
2: 예 꽤나 둠비야 아이 놈한테 한게 한게 떠봐 아도 백도 까오이 낭나 잉원다 호텔 되기 토록부 코딩이 바나마 떠봐 몸 비제이드나 아도 바샤케 아디슈레 아이디 마땀 그라 싱키로이 비비숭감로이 도리
1: 아도부 아이나 놈한테 싱구 타우카르브로
2: 응? 마도 야디 아이 미기 타우잘 밤디 헤이 강래버 까나 둠비 아이네 아이 암나 툰인 이나 콜라니 아이니 이게 뭐 라이크 하라 딜리 데 엑지비션 게 엑지비션 게 아이디 우드 파타 크레
1: 오
2: 가나곰바 아빠 엄마 만나네 로적히니 쇼에드라 로키니 아데데기디 아이 와르로이
1: 다다 낭기 라이싱도 디 까야디 싯가니 아두가네 다다 낭나 농마 잉원다 울람바 강타럭바 부크리다 탐발레이만 잔바 아마 땅 샷발라이두디 잉원다 비우고 마두마디 연톡락 토키노 다다 낭세 잉원다 디미트랑니 마시 파오바이학 낭부 캉방암디 낭낭앙바수 아이디 아얌바 마땀다 캉방암디 캉수 캉닝디 아두부네 아이수 캉이 낭디 마얌가 마나디 아두가 요차비고 미부징실리 마시나 가리기노 다다
2: 마두 낭얌 캉닝나가 노무 딱비기
1: 아이부 뽁바 이빠도 요추이 아이나 빅링아이다 요차비 아마피 마도 아이나 바이두나 사네 아이나 까야가 크레 요자비두다 요 마찌엣 마찌나 찐친 찐친 나빠도 아두부따다 요자비디 마말리암바 나두우따부 징실리 아이군바 마말레이따바 곡싱부디 까리기 징실리
2: 까나나 하이리바 낭부 마말레이띠 까나 톰비 아이와암 한게 낭부 karamba ichau da tau tharakpa kaushing marak te yawba melai charongno aduga nang na asida pana yoleba sina karigi
1: nang nang ba sumna kana amat nang kide adugo ai isadi itat tat nang jai dada aina nang bu hek upadagi yamna nungsi jai nang di mayam ga manade kari da khenari ba adusu ai khangde nang na hojik hangkhibo wado atai na su hangi hangdaba natte adubu makhoin hangbadi tabada khoidau chaugali khodak tusining makhoin hangbadi mamal tikna badau na hangi
2: aduga aina hangbadi
1: nang na hangbadi ngakto na hangba mal ngasi di dada onthok onthok wa yam na ningsing lakre da ai khoi gi lamdo labuk na isang sangi do asang bajing mai ga asang manong dol ga samna boining yamna phajai ai gi ipam lamdo puyum machana kung na yening chongi ba kang phal me leina ching mai than na sat pa matam ning sing lai nga si dada nong mai su mi ama bunung si lui ma gi matung induna karei na khoi gi mitham pham khang dra ba sahara si da adu maadi maangki aina tum thib khangki de nang na hai gum latana kau sing di hangat na tau mangam de isel tung in na tau thaki basu ya aduga aini akan ba ura da pandu na hingli ain nang bhana kai dong na thik na de dada nang ising i chau ura bra kau sing maya mayam tau tharak pado
2: angak pani nang na ibu mi hauhali haujing bak nang gi natung induna nang gi lamdu da chaningi adu ba kaina tumbi ai khoi de kaushing marak ta thambal sat pa su thing nei ai ngai kho leng anu ai nang bu ye ke ngai kho
1: karam na asam hai na ro ta da
2: som da nang namai do som da le ro Kaina, kaina tumbi, nang sidi, nang diyang pa jay na.
1: Tada, nungay jari ni dako, ahang ba mapam masida na toom tapam do na masusang do na sanari bado. Nang nataw ba sisu ay di ne pang paat tapa jay, nang na masutay bado ay di yeng bado taong na nungay kre. Nang ginakot na hay bado wang ang liboy ningi, kuchu pao ba palaboy ningi, ay di ne. Punsi cupa, nang nelayek pemanak tak paham dunia lain bangam gani do.
2: Kena tumbi, ain Hydra. Nang di kau sing merik tersaat bertambal ni, aduh bukang le. Nang di cerang patet sapi sana lagi tambal ni.
1: Tada, airi nangi punsi ase on tok nampai. Nangi punsi ase on apa ya gani Hydra budi. Ahi, aku jeng maksi bangam gani.
2: Aduh bu. Indu nanti ayah pun sih paham deh hai.
1: Indu hai di kananu tada, kananu mabo.
2: Lai, amakak.
1: Nangi kanani na.
2: Kanasu nanti dah.
1: Adu di, kari gimana nang bu paham driba?
2: Ngaiko, masih wah situ as. Nang cak lagi lah, tiang bro.
1: Ya ni tada, loi thoko. Ayi ngai ge, nang na ning bermakai ye ko. Ayi lai kige, ayi kari im tua diye. Ngai ko tada, ayi lai si di nang kay daw nani, na yum da tet kadra, ado amad ingon da piu ko, ayi yum da nungshel chalaga tet ke.
2: Ayi ni yekli bon nangi lai ese, masih di iski este, nang lau bodan nungai roy, ayi ne lai roy na fajan ayak tuk pi rakik.
1: Ado di kay daw ngi lai kania.
2: Lai ke ne, nung mehek tu lai ke.

0: 나다. 해마. 나다. 가이 더우래. 학장감 들어보러.
1: 가시다우디.
0: 아이 디누 자 티루래. 나를 보이닝 루래다나.
1: 나디. 파모.
0: 나랑 디 가이 더우러 봐. 낭 디 나랑 라그니 하이르가 락수 락디.
1: 가리.
0: 낭 나랑 아둠 락히드라디 가이 더우러 게바.
1: 아이보. 나랑 나 코에게들 락게 하이르마라.
0: 아이마. 가우러 보러. 아이부 예거니 윰달레이로 무 하이두디 아이딩아랑 뽀팜 파고 밤다나 낭붕아이도 아두가 낭디 죽락슬락디 나시낭 짭방엄거드로 다다가 시디자시 에퀘기다 아이길라이 하이도 로이 톡비로 아이 나 코이기 임팔레레이바시 하이나락다레 아이 윰다 짭락에
1: 짭바타이 짭바타이
0: 가다이드 짭거니 하이바
1: Nang kaya dong ay chat kani.
0: Nang na igi lai loy biba numita. Adu pao ba di lai kini ye. Hausik nang na chat kani hai ba dubu. Ay koi gida natro.
1: Ay kangti. Kadai deno ay kangti. Asang ba labuk ka. Asang ba tiaga tam na sam na kibalam do. Uyung macana kung na yening juang liba. Kang pal melay na chingmai tan na saat pamapam. Napugi itak. Hangga mapalgi labuk ta napugi itak. Madusun nati. Wadli. Aigi ngam kaygi wang madani. Adu ngaygi nungjabigi kumay do. Chatpatai.
0: Dada, awoi ba. Ai khoi gi khul do. Onto ong na phaja khre. Nang di kar mai khang ye.
1: Ai khang ye kai na tum bi. Nang nai bu marang hau hali. Ai gi khong chat pu amuk sang do hali. Nang gi natung indu na hau jik mak chat ning e.
0: Dada, lai mai am se nang ni pa ngak daro. Ish. Phaja i da ko. Kaya anga khar bono se. Ah, dagi phaja bisina kanano. Indu hai biduro.
1: Nang indu masak khangmura.
0: Khangde. Asibu induro.
1: Nati. Nang su oibe yai. Loi no oibe yai.
0: Aima. Indu hai basidi lai asigi maming oire. Ai di nang na maming hek hek ban badu da lai boi ningi.
1: Kaina tumbi. Nang asidi hallo. Ai no malake.
0: Ngasidi kai dauraba.
1: Ngasidi, ay su chalani. Ay gi chatpagi matam oire. Nang halo.
0: Kadai sa kadauri ba?
1: Kangde. Adu po chatpagi matam oire.
0: Ay ma, ay gi lai di. Madu madi ngasilo ibiramu tada. Lao sa si. Ay koi gidahana sa si. Nuang mata oire ba su nang ay gidala amu.
1: Chatpatai. Chachi.
0: Chachi ne. Kada, nangi po tayo pubige. Lao tada, chachi. Chala si lao. Si, chala si.
1: Chala si.
2: Hauzik tabiri, radio lila asangwa nongzabi. Lila Sanabi Kiba, Rob Rag. Adom na thawram tabiriba asi, Akasmani Imphalgi, Sangai, Channel Dagini.